0: Je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je kapris.
4: O, kako mi je gorko.